Yo ha ne, yo ha ne, wa ha, yo o ha we ya, hey ne, yo o we na, ha la we ha la. Yo ha ne, yo ha ne, wa ha, yo o ha we ya, hey ne, yo o we na, ha la we ha la. Hey.